Muchongozi agambye nti kalani wa parlamenti yabawandikidde n'abategeeza mu butongole nti ekifo ekyo kikalu. Ate ekitongole ekya Kampala Capital City Authority nga kiri wamu ne ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo enkya ya leero batongoza omulimu gw'okukola oluguudo olwa Mperere Kiteezi ne Kiti. Ate era poliisi ey'e Kasese ekutte omwami Zalimon Kasande agambibwa okuba omwana ow'omwaka gumu omuggo ogumutiddewo. Kigambibwa nti Kasande omwana yamusse mu butanwa nga yabadde agenderedde okuba mukyala we Faith Kawoho bwe babadde basowaganye. Gabadde mbufunze ebirango eby'enjawulo bye bitako weekuumire ku mukutu.